0: 安心、安全、おいしいは幸せのキーワード。鈴木屋スタッフはお客様の幸せサポーターを目指し、今日もあなたの街の鈴木屋でお待ちしています。安心、安全、おいしい鈴木屋です。
1: おはようございます。鈴木屋久沼店店長の大川です。湘南からおいしいものをたくさんお届けいたします。今日も元気にいってらっしゃい。

おはようございます。時刻は6時1分です。5月12日火曜日、 78.9MHz 湘南ビーチ FM 鈴木屋提供、いってらっしゃい。パーソナリティの孫崎にじなです。スタジオの外は雲一つない青空が広がっています。今朝スタジオに向かう時も空気がとっても心地よくて、思わず深呼吸をしてしまいました。連日暖かい日が続いていますが、夏ほどジメジメしておらず、風が気持ちいい、過ごしやすい季節です。ただ朝晩は少しひんやりしますので、お出かけの際は1枚羽織るものがあると安心です。今日もこの時間、皆さんと一緒に朝の時間お届けできること、嬉しく思います。現在スタジオ外の温度計は 16.7 度となっています。では今日の天気予報からお伝えします。今日の神奈川県東部、晴れ時々曇りでしょう。降水確率は1日を通して 0%。 日中の予想最高気温は横浜25度、東京で26度となっています。今日の東京地方、晴れ時々曇り、多摩西部では昼過ぎから雨でしょう。降水確率は午前中 10%、正午以降 20%。 続いて日本気象協会発表、逗子の満潮と干潮の時刻です。満潮時刻午前1時27分と午後1時10分干潮時刻午前7時36分と午後7時24分となっています。続いて交通情報をお伝えします。はじめに電車運行情報。この時間、湘南エリアをはじめとする JR 線、私鉄各線、おおむね平常通り運行しています。続いて道路交通情報。まずは一般道の状況です。国道134号線横須賀方面へ向かう車、横須賀市炎上院前で1キロ渋滞しています。代わって高速道路の状況です。横浜横須賀道路、横浜新道、来山京浜に目立った渋滞はありません。神奈川県内の首都高速道路、横羽線上り、浜川崎で入り口が閉鎖されています。また上下線ともに東神奈川で入り口が閉鎖されています。ドライバーの皆さん、交通ルールをしっかりと守り、時間と心にゆとりを持ってお出かけください。最後に東京湾フェリー久里浜金谷間は第1便から B ダイヤにて運行予定です。なお、インターネットやスマートフォンでお聞きの場合は多少の時差が生じますのでご了承ください。いってらっしゃい。この番組は安心安全おいしい鈴木屋の提供でお送りいたします。5月12日火曜日、いってらっしゃい。今朝のお目覚めナンバーです。アントニー・ストロングで You to me are everything。

湘南ビーチ FM 読売新聞ニュースをお伝えします。インドのモディ首相は10日、あらゆる手段で外貨準備を守らないといけないとして、国民に対し今後1年にわたり金の購入や普及の海外旅行を控えるよう呼びかけました。原油価格の高騰を受けた対応だとしています。南極の平和利用などについて話し合う南極条約協議国会議が昨日広島市内で始まりました。日本での開催は京都市で行われた1994年以来32年ぶりとなります。21日までの日程で急増する南極への観光客対策や生態系に気候変動が与える影響などを議論します。2032年度以降に高校で実施する次の学習指導要領をめぐり、文部科学省は昨日国語の再編案を文部科学大臣の諮問機関である中央教育審議会の専門部会に示しました。2022年

ゴールデンウィークが終わっちゃった。土曜の夜は何してる？WA プレゼンツあゆのチョコレートシロップ、パーソナリティ AYU あゆです。先日あのご飯屋さんに行ったら、まあ、有線で流れてるじゃないですか。で私1990年代から2000年までのイントロクイズ絶対外さない自信があるんです。で、そこの飲食店でビーズの曲が流れたんですね。あ、ビーズですね。ビーズの曲が流れて、すぐものの3秒で、あ、これは愛しい人よ、グッドナイトだと思って、それを一緒に食べてるメンバーに言ったら、まあそのメンバーがシャザムっていう、あの音楽何かかってるかっていう AI で調べるやつ調べたら、2回ともビーズの願いだって出たんですよ。間違えてんじゃんって私言われるわけですよ。でも絶対これは違うと思って、歌詞も全部調べたら、ほら愛しい人よグッドナイトと歌詞一緒でしょっていうことで、私は AI に勝ったという話です。ということで、このまま本当はビーズを流したいところなんですが、別の曲流させていただきます。で最近顔出しし始めてね、片方の目とか出たり、なんか結構話題になっておりますね。アドでキラ。

0: AI に勝つといえばこの方でしょうか。ちょっと弱いな。どうぞ。
1: 皆さんこんばんは、こんにちは、おはようございます。 ACCHAN あっちゃんです。
0: 本当イントロクイズ大会があったらぜひ開催してください。必ずベスト3に入ってみせます。
1: すごい、ちょっとこれはね、はい、やってほしいですよね。
0: バンドメンバーにもその才能だけはすごいって言われてるから。
1: へー、はい、じゃあもう本当にたくさんの曲聴いてきたんだね。
0: 曲だけは忘れないんですよ。一回入ると抜けないの。
1: へー、
0: だけど人の話は全然覚えてないの。
1: でもね、その曲もタイトルと、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、ね、アーティストと
1: アーティスト名も入れなくちゃいけないからすごいよね。
0: 紐づくんですよ、すぐ。
1: へえ。
0: これがね、特集機能で、うん、一銭もお金にならないなって昔から思ってたんだけど、はい、今この場面ではお金になってるんですよね、うん、スナックをやってると。
1: は
0: あ。そう、あの画面を見なくてもお酒を作りながら、うん、あ、この曲ねってすぐ言えるんですよ。
1: へ
0: え。だそこがね、今一番いいところです。とかお客さんが口ずさんで、うん、あいちゃんこの曲なんだっけって言われたらすぐ答えられるっていう。
1: 素晴らしい。
0: そこだけはね、今お金に換算されてますんで、
1: はい、
0: ぜひわからない曲あったら口ずさんでください。
1: いや、これもう天職だね。
0: これ天職ですね。
1: ね、
0: はい。そして先日ですね、うん、お客さんから謝罪文が来たんですよ。
1: どうしたの？
0: なんだろうと思ったら、うん、私のお店ってちょっといかがわしい男性器のオブジェがあるじゃないですか、
1: はい、
0: アートな、
1: ええ、
0: アートってつければいいだろうって思ってるけど、はい、ちょっとアートなオブジェあるですじゃないですか、はい、あれを間違えて持ち帰ったっていう。
1: 間違えることある
0: って思ったんですよ、うん、まあ、確かに酔っ払ってたしなと思って、はい、で、うん、まあ、今この収録している数分後に多分届けに来るんですけれども、で、あ、そうなんだ、間違えて持ってったん分かったよっていう感じで私は返したんだけど、
1: はい、
0: これ5人で来てたんですけど、うん、もしかしたらいたずらで入れた可能性があると。
1: はあ、かわいそう。
0: そう、入ってた子としてはこれ何ってなったから、うん、私が入れるわけない、ね、女性が入れるわけないから、
1: うん、あ、女性だったの。
0: そうで、入れたのは男性ではないかって言うんだけど、
1: かわいそう。
0: そうなったら、うん、こっちは犯罪の匂いがするんですよ。
1: おお、
0: だって店のものだから。
1: そうだよね。
0: そう、故意的にいたずらをやったってそれよくねえだろうと思って、うん、それはちょっと注意してくださいっていう話になったんですけど、はい、誰が入れたかわからないってことになって、
1: まあ、そうだよね。
0: まあ、今回は流しますと、あゆさんは流しますと、はい、次回ないように気をつけてくださいって言ったら、うん、多分今日来るんですけど、
1: はい、
0: 多分菓子折りやらいっぱい持ってきそうですね。ということで、お店のものは皆さん持って帰らないようにしてほしいなと思います。はい、お願いします。はい、あと何話そうかね。そう、面白い話ね。
1: 面白い。
0: あ、そうね。
1: ハードル上げた。
0: ね、
1: はい、
0: まあ、私今スマイルストアっていうスナックをやっておりまして、今2号店がね、うん、スマイルストア B 面って向かいにあるんですけれども、はい、そこのスタッフがこのお客さんと同伴行ったんですね。
1: お、う
0: ん、よくあるんですけど、うん、でその同伴に行って、1枚の写真がオープン10分前に貼られてきたんですよ、私の LINE に。
1: はい、
0: でその写真ちょっと、
1: これはグループ LINE じゃなくて
0: 個人 LINE？ いえいえ、私の個人 LINE に来たんですね。
1: はい、
0: あ、なんでしょうってなるじゃないですか、
1: うん、
0: そしたら、まあ、あーちゃん見てください、ホタテとナスですね、ピーマンかな。
1: はい、
0: はい、が送られてきたんです、うん、
1: 送られてきた。
0: はい、ちょっと返してもらっていいですか。はい、う
1: ん、
0: はい、
1: なんかね、普通にね、
0: なんか旅行行った時の朝のなんか定食のなんか火つけるみたいな感じですね、
1: うん、
0: そしたら頼んだホタテが見えないので15分オープン遅らせてもらえないですかって言われて、なぜホタテが優先順位1位に来たんだってことをこっちになったわけよ。
1: はい、
0: で彼女3回目なんですね、オープン遅れるのが。
1: あ、そうなんだ。
0: なので、まあ、今回も分かりましたと、
1: はい、
0: でもあの先に退店するのもいいと思うし、
1: うん、
0: 時間配分できると助かりますって私入れて、
1: はい、
0: 私はお客さんとの小さな約束を守りたいお店でありたいので時間には到着してほしいですって入れたんですね、はい、
1: うん、
0: そしたら分かりました、すみませんって入ってきて、
1: うん、
0: で9時ちょうどに私のお店に
1: トントン、
0: あいさん間に合いましたって、サルトビサスケみたいに間に合ったぜみたいな、
1: わかる
0: な感じで来られて、
1: はい、うん、
0: この一歩を考える力って難しいんだなと思って、今目の前のお客さんのことで、
1: はい、
0: いっぱいいっぱいなるのは分かるんだけど、うん、まだ来るかもしれないお客さんのことも考えれたらいいよねっていう話をその後にして、
1: は
0: い、
1: うん、
0: なんか自分がちょっとオーナーっぽくなったなって思いました。
1: まあね、言うべきことは、ね、言わないと
0: ってい う
1: ね、
0: はい、でもこう真っすぐになっちゃうんだな、今お客さんとご飯食べている、
1: はい、
0: 来たホタテが煮えない、 これを食べないと店に行けないと思ったってことよね。なので9時に到着するにはどうしたらいいかなって考えたらいいよね。

0: 留学の助成金があるのは実は知っていて、ただそこのハードルが、1年以上留学をするっていうのがちょっと限定の条件になってたので、なんかもっと短い期間のこう留学に対する支援があったらいいなっていうのをちょっとこの場でお伝えしておきます、
1: ぜひね、そういうのもね、やっていきたいなと。まずほら、できるできないはちょっと置いといて、まずこうやって、こうやったらいいねということを、市民も含めて、一部の方、最初は一部の方だったとしても、そういうのを本当は輪を広げていって、
0: そうですね、
1: 実際に子どもたちがこう留学できるような形にできれば、やはり正直留学に行くと本当子どもの感覚も違ってきますし、
0: そうですね、やっぱりその違う面に触れたりとか、あとはスポーツの世界でも僕は留学ありだと思っていて、やっぱりその世界のトップに触れることで、やっぱり自分たちを見直すことはできると思うので、どんな分野に関してもちょっと留学はなんか検討の一つかなと思ってます、
1: ぜひねおすすめしたいなと思う項目の一つですね。
0: そうですね、
1: やっぱりね、ぜひね、本当はね、例えばどっか高校1年の時に1年間とか、うちら所属しているロータリークラブの中では、1年間カナダとかアメリカとか出すんですけども、うちの娘もニューヨーク1年行ってまして、やっぱり今本さんのお父さんが言われた通り、やっぱり変わってきて帰ってきたので、自分も実体験としてはやはり子供らに、もちろん行きたくない人に無理やり行かすとかっていうではなくて、もし河北市でしたら1学年だいたい400人ぐらいのメンバーなんです、たら400人の中でもし350人が行きたいといえば、それを本当は我々大人がなんかサポートできて、もちろんお金の問題とかそんな簡単に出せるかいねっていう言葉もごもっともなんです。だけどそこをなんかこう工夫しながら、おじさんパワー使いながら
0: できると思いますね、もちろん全額負担でなくても、一部負担でもやっぱり喜ばれる方多いですし、やっぱりその留学支援を河北市がしてるよっていうことで、よりよくもっとこう若い世帯が河北市に住もうかっていうことにもつながるんじゃないかなっていう気はなんかしますね。
1: やっぱり例えばスポーツも教育ですけども、スポーツや教育

0: やっぱりしっかり分かってやってもらいたいなと思っていて、だそこがなんか教育業界に僕長かったので、たまたまそれが身についてたんですけど、まあ、それがまあスポーツをする息子とかにとっても、まあ、自分の意思を大切にしてやらせたっていうのが、はい、なんか一個良かったのかなとは、ちょっと話はずれましたけど、ちょっと今思ったので、はい、
1: どうなんですか、岩本さんのところ、まあ、トランポリンの業界に入ってたんですけども、はい、まあ、先ほどお父さん の話聞いてた、はい、お父さん、はい、陸上じゃないですか。
0: そうなんですよ、
1: ね、
0: そうなんですよ、
1: しかもね、
0: はい、
1: 自分も星稜の陸上部ですし、はい、
0: もう先輩ですね、
1: 今本さんのお父さんも星稜の陸上部ですし、はいはい、どうしてトランポリン、やっぱ本人がしたいからっていうことだったんですね。
0: ちょっとお姉ちゃんがやってたっていうのもあったんですけど、はいはいはい、実は私の妻がもともとトランポリン選手、
1: お母さん
0: が、ね、そうですね。で、トランポリンはこうすごくこう体幹とかバランス感覚もつかめるし、はい、で結構あれ幼児からでもできるスポーツなんですね、はいはい、なので、まずはこうトランポリンをやって、で体幹を整えて違うスポーツにっていうことを、まあ、うちの妻からも言われ、だったらやらせとこうかっていうことで、はいはい、だから小学校上がる前からトランポリンにさせてたんですけど、まあある程度本人がそれを好きで、はいはい、ハマってしまうと、まあ、抜け出せなくなりますよね。
1: まあそうですね。
0: で僕はなんかやっぱ個人的には陸上を教えたいなと思ってたところだったんですけど、まあ、本人の意思を尊重して、はいはい、まあ、今この結果になってるということなので、まあ、結果良かったかなと思います。
1: まあでもね、はい、どの道でも、はい、本人がこう集中熱意を持ってできるっていう、ね、ところがやっぱりいいですよね。
0: そうですね、まあ、おかげさまで一回も辞めたいって言ったことがないのが、すごいとこだなと思って見てますね。
1: ね、やっぱり本人のしたいことがあって、なおかつね、今こうやって成果で出せてますし、
0: はい、
1: ただ自分が願望するのはなんかオリンピックで頑張っていただきたいな。でもあんまりこういうこと言うとね、うちらのこう研究会で行った時に、はいはい、あんまり選手にプレッシャーを与えないでくださいっていう
0: タイプによるんじゃないですかね。
1: まあ、それはありますね、
0: うん、やっぱりいろんなタイプがあるの でその子に合う声かけとか、はいはい、まあ、それ勉強も同じですし、その子のどこでこうスイッチが入るかっていうのはそれぞれなので、はい、だ僕もうちの妻と僕の方針は違うので、
1: はいはい、
0: 僕はすごい頑張れ頑張れっていうタイプだし、はいはい、妻は頑張れ、頑張るのは当たり前だから言わないんだっていうタイプですし、だから家庭内でもごちゃごちゃするくらい、多様性はあるかなと思います。
1: でもね、そうやって議論してやっていくっていうところも ね、
0: そうですね、
1: 大切ですしね、本当はね、河北市でもね、いろんな競技にチームを作れればいいんですね、要はチームというのは、
0: はい、
1: 国立科学センターに行ってうちら勉強した時には、はい、やはり栄養学の先生とか、はい、サポートに入る方とかコンディショニングを整える、まあ、整骨院とかいろんなトレーナーの部門とかドクターとか、
0: おっしゃる通りです。
1: 本当はこのデータ分析するアナリストとか、
0: そうです、
1: こう科学誌で本当は一回そういうのを
0: ぜひお願いします、
1: ね、やってみたいなっていう、
0: それは構想にはあるので、もう夢の物語の構想的にはあって、はいはい、トランポリンを主体に僕は考えてますけど、はいはいはい、それがいろんな競技にまた広がっていってもいいなと思ってるので、ぜひちょっと家屋にそういうセンターが、
1: ね、できたら、
0: はい、作りましょう、
1: はい、ね、自分が作りたいなと思ってますね、だってそれすることによってまた子供らも熱中できたりとか、
0: そうです、
1: うん、
0: もちろんあとその道のプロ、
1: はい、
0: 例えばそのさっき言った栄養のプロ、あとはその、コンディショニングのプロの人も、だったら石川で活躍しようってことになっちゃうので、どうしてもこう首都圏に固まっちゃうの で、
1: そうです、ね、
0: トランポリンも今その人材の流出がすごく大きな問題なので、なんとかしたいなと思ってます、
1: ね、それでは、ですね、ここで、ですね、曲を1曲お送りしたいと思います、嵐の歌で、果てない空をお送りします。

0: 頑張るスポーツアスリートの高井がお送りしております。今日のゲストは今本聖和さんに来ていただきまして、今日はいろいろと2人してトランポリンの将来だとか、まあ、教育面についてもお話をさせていただいております。今本さんともう番組の方も4分ほどになったんですけれども、はい、どうですかね、まあ、
1: いつもの朝も特別な朝もジャジーブレイク。
2: こんにちは、パーソナルトレーナーの日高康夫です。葉山ワイズボディ&メンタルファクトリーではフレックストレーニングを通じて40代50代60代からでも動ける体、そして動きたくなる心の両方が手に入ります。加齢は平等でも老化は正しい知識と運動で防げる。朝6時から営業、葉山ワイズボディ&メンタルファクトリー。
3: ただいま湘南ビーチ FM マガジン湘南ショップリストへの掲載店を募集しています。詳しくは 046-870-3313 またはホームページのお問い合わせフォームからどうぞ。
4: 逗子魚活サポート海からのポエム、毎週日曜朝7時53分よりお送りしています。爽やかな朝、潮風に乗せて逗子在住の詩人で文筆家の中原香里さんの詩を私森川逸美がお送りします。ぜひお聞きください。